0: det, men stört musik så kära lite. Så du hörte inte.
1: Nej, vi snackar om.
0: Nu måste förklara.
1: Vi fick en melding till August som skrev att det var alltså vi hade ju förra ord som var vad var det Daniel?
0: Mess.
2: Så,
1: ja, så skrev han Messun Dorma, en nydelig opera. Så skulle jag säga att jag är uppvuxen med mycket opera för farmor hörde på det I bilen så sa jag istället att jag är uppvuxen I bil
0: med opera.
1: Ja, med opera.
2: Jag glömde vad för nu tänkte att det sa du på luften. Ja. Det gjorde du inte.
1: Markus är uppvuxen I bil, född I bil. bil. Ons, men alltså vem är du ons?
0: Kan man du unna ser vi Trøndelag då.
1: Ja.
0: Men om det
1: vem är du unna? Ons,
0: ja,
1: ja, exakt. Det är trönder har mycket rare ord uttryck. Jo, men min bror är uppvuxen I Trondheim och då vi flyttade till Oslo så sa han ska jag vara till då. Som betyder att jag ska bli examen och ingen skönte. Så ingen vill leka med honom för han bytte ut till Östlands.
0: Stackar.
2: De är ju lite dumma någon alltså Östlands barn. De inte skönte ska jag vara till dig. Vara hos dig.
1: Ja, men det är
2: rart. Man skönner ju det.
1: Nej. Hvis du vill leka sammen, weird.
2: Ja. Nej.
1: Vad är du ett ons eller att du är ett onsvak? Vill jag tänka.
0: Ja.
2: Det jeg også tror.
1: Ja.
2: Fordi åndsvak var jo et
1: kjeldsord før I tiden.
2: De som var litt spesielle var åndsvak. Og jeg jo også på at man sa at man litt ånds, hvis du var litt rar.
1: Ikke sant det?
2: Mm.
0: Ja.
1: Du har så dårlig ånds, kan jeg det?
0: At du dårlig ånde?
1: Ja.
0: Ja! Dårlig ånds.
2: Det mulig.
1: Ons. Dårlig odds.
0: Du dårlig odds I livet. Skal vi
1: da... Du har dårlig livsodds.
0: Men skal vi da gjøre... Hva lander vi på da at vi tror det?
2: Jeg tror
1: åndsvak.
0: Åndsvak, ja.
2: Tror
0: du
2: ikke du,
0: hva
2: du tror?
0: Jo, vi hiver oss på den. Vi må låse svaret.
2: Det som så gøy nå, det at Daniel ikke har trua på oss, Markus, men jeg vet at vi har rett. Og det så digg.
1: Men Anna, du trodde du hadde rett I sted også, når du sa at det var et fag på ungdomsskolen. Da var det noe helt annet.
2: Ja, men det var jo det også.
1: Ja, sant.
2: Mm.
0: Yes, sant.
2: Yeah. Ja, hva fasiten?
0: Mine damer og herrer.
1: Mm.
0: Kristina skrev fasiten.
1: Ja.
0: Fasit, teit, dum. Fra åndsvak.
1: Vi skal spise taco I Mexico.
2: Vi skal spise taco.
0: Jeg gratulerer. Eller gratulerer til alle som ånds.
2: Ja, det jo et, jeg tror ikke egentlig man bruker det ordet lenger.
1: Nei, jeg tror det så, et ord man ikke sier lenger. Det såkalt rødliste.
0: Ja, og derfor jeg hadde litt... Jeg ville ikke at det skulle være det. Jeg ville ikke at jeg skulle si det på radioen, men nå har jeg jo sagt det da.
1: Men altså, vi må jo bare si det vi får inn.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og vi bruker det ikke lenger.
0: Nei.
1: Jeg sier aldri at noen ons.
2: Nei, ikke heller.
1: Jeg spør, du helt idiot, eller?
2: Ja, du helt gæren?
1: Du helt gæren, eller? Du helt vangen, eller? Du helt vangen, eller?
2: Du født av Markus Vang?
1: Du født I en bil med Markus Vang?
0: Oppvokst.
2: Og hørt på opera.
1: Og hørt på opera. Yes!
2: Ah, da lukker vi dagens ord for I dag. Takk så mye.

0: Och det var låta Closer du fick höra här på P3. Och vi är tillbaka med Spotify, för de har fyllt 20 år och det har gett oss en liten gave. De har låtit oss basically få en liten insight på vår statistik av hur mycket musik vi hör på. Och inte bara det, jag följer på att den fortæller oss också vem vi är som personer. Jag följer det, skönt du kan mena med det. Sån jag följer det och fortæller hur mycket musik du hör på, si lite om dig som person.
1: Ja, bara att du på något sätt ja, du har väl rätt I det. Jag var lite så flabbergast att det för mig. Okej, det som är grejt. Jag må passe på hva jeg sier, for det 90% av de artister jeg har, har vi enten hatt på podcasten. Så det sånn, la oss si på